0: Casey kolme ilmanesi, Casey kolme. Taiva tiitav taatulista, taiva tiitav. Lysin malli rinta siitä, lysin malli rinta siitä. Sumupelle viiva siitä, sumupelle viiva siitä. Yksi lypsis musta viiva, yksi lypsis musta viiva. Se sai rauta pehmä eitä, se sai rauta pehmä eitä. Teine valket taavallasi, teine valket. Selles teitä on teräksi, selles teitä on teräksi. Kolma seiven rikunasta, kolma seiven rikunasta. Selles malli ilma tullu, selles malli ilma tullu.
1: Rauhalaiska,
2: rauhalaiska,
1: rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalaiska, rauhalai